0: Radio Sljeme.
1: Iako jednog dana u kasne sate opet otmem te iz sna, kad jedva poznaš čovjek ili vjetar,

0: mjesta u eter.
1: To što nismo u Zagorju ne znači da kolega Hajduk i ja nismo detaljno raspravili to što se ondje događa, pa sam ja...

0: dječaka, krušni javora zaplete.
1: Kad udari zgriča podne, preko trga prema jugu.
2: Golubovi kad polete prema nebu kao prema drugu.
3: Tri.